0: lelo hela lela o lela lelo lo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lelo hela lela o lela lelo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lelo hela lela o lela lelo lo lo lo lo la lo lo lo lo lo lelo.
1: Per Inge Johansen, juikasti fire mähte niilasa elle. Ja ties ovdal gulaime ära luodin randi.